Måske husker du Wizard med See My Baby Jive, men de også har lavet andet her, var Are You Ready to Rock? Wizard fra 74 til The Searchers og Sugar and Spice her på Alpha Gold.

Det var The Real Thing, året var 1976, for hittet her You To Me Are Everything. På DAB Plus på nettet og via din mobil. Det her er Alpha Gold, og her er The Tremolos. Og nummer et hit for dem, Silence Is Golden, her på Alpha Gold.

Det var den her, der startede det hele, nemlig Waterloo fra ABBA. For den hørte vi Ride Like the Wind fra Christopher Cross. Nu er det Diana Ross og The Supremes, og You Can't Hurry Love her på Alpha Gold.

Blondie med Debbie Harry på nummeret One Way or Another. Lidt speciel Blondie hit, synes jeg nok. Nå, nu er det gruppen med det sjove navn Sutherland Brothers and Quiver og deres Arms of Mary her på Alpha Gold.

Flot nummer her fra Billy Joel, den hed Piano Man. Det er eftermiddag på Alpha Gold, nu med Wilson Pickett, og hans In the Midnight Hour her på Alpha Gold.

0: Fever. Og med Loving You-filmen med Elvis, og han sang denne her Fever. Nu er det Wooly Bully, og det er Sam the Sham and the Pharaohs her på Alpha Gold.
1: 1, 2, 3, 4.